0: Visas gaismas izdzisušas. Ir tims. Latgales radio laiks 11:00 vakarā.
1: Jūs klausieties Latgales.